крізь плач промовиш, іншого люблю. Не вже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

душі розовій. Дорога життя доганя небокраї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Edelweiss, ty mene začaroval, sněžno-bílý Edelweiss, v mojím серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Edelweiss, Edelweiss, ти ростеш високо в горах, Edelweiss, Edelweiss.

Розсипає звуки скрипки чарівні, усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осені.

Ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти когось,

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, стрункова чиста вода, прозорі і

Вітаю, шановні радіослухачі! Доброго ранку! З вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні понеділок, 22 червня 2026 року. Вчора ми святкували День батька, вшановували наших татів, батьків, і сьогодні програма присвячена, власне, їм – Дню батька. Спонсорована кредитовою спілкою «Будучність», цвинтарем Святого Володимира, агентом з продажу нерухомості Богданом Поповичем та українською кредитовою спілкою. День батька – щорічне свято на честь тат, що відзначається в більшості розвинутих країнах. Деякі історики вбачають підґрунтя для цього свята у Біблії, оскільки в деяких країнах Заходу цей день збігається з Вознесінням Господнім. У США святкували з 19 червня 1910-го. Ініціаторка впровадження цього свята – місіс Дот із міста Спокан, штат Вашингтон. Вона хотіла вшанувати пам'ять покійного батька, який, бувши вдівцем, виростив у любові і турботі шістьох дітей. Цей день став національним святом у 1966 році, коли президент США Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня національним святом. І з часом і деякі країни, де декларується повага до сімейних цінностей, слідом за Сполученими Штатами, почали відзначати цей день, вшановуючи чоловіка-батька. Свято батька в Україні став святом, коли ми відзначаємо, ось 2019 році. Наші батьки – найближчі до нас люди у всьому світі. Тато і мама – найперші слова, які в більшості ми вимовляємо. Надзвичайно важливо, щоб в родині було і батько, і мати. В сучасному світі роль батька в родині змінилася. Як ми читаємо літературу і знаємо з старих часів, що завжди батько домінував в родині. А зараз, вже зараз рівні, як кажуть, права, в деяких родинах навіть мама керує, а батько є партнер у вихованні, друг і підтримка. Батько – захисник родини і батько – захисник батьківщини. День батька – це нагадування про вдячність за щоденну працю, за емоційний зв'язок у родині, про важливість присутності тата в житті дитини. Дякуємо вам, тати, за вашу любов до дітей, за вашу турботу і за те, що ви завжди з нами. З Днем батька!

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. І, як ми вже говорили, у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА. Зеленський відправив орден почтою Каролю Навроцькому. В знак солідарності з президентом Зеленським від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, які були ним нагороджені. Від ордена Білого Орла відмовилися Петро Порошенко і Віктор Ющенко. Другий президент України Леонід Кучма став першим з колишніх президентів, який відмовився від цього ордену. Кучму нагородили орденом в 1997 році. Кучма написав: «Разом з моїм колегою Олександром Квасневським ми доклали максимум зусиль. Ми приділяли особливу увагу вирішенню історичних проблем у відносинах між нашими народами, результатом чого стала наша спільна заява 2003 року про примирення. Прощаємо і просимо прощення. Саме цей принцип ми з президентом Квасневським розробили за духовного посередництва великого поляка папи Івана Павла ІІ. Протягом десятиліть цей принцип працював, і справжня дружба України і Польщі стала реальністю. Її підтвердженням стала неоцінена допомога, яку Польща надавала Україні з перших годин повномасштабного вторгнення. І я впевнений, що нинішній недружній крок президента Навроцького не може перекреслити все це. Але сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену». Кучма висловив віру в те, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться. Проте підкреслив, що сьогодні відчуває сум і тривогу. Одна справа, коли ворог нападає, зовсім інша, коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше, якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека. Ми маємо пам'ятати історію, однак минуле не може бути важливішим за майбутнє, сказав Кучма. Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибига заявив, що українська сторона буде відповідати всім недружнім крокам Польщі. Ми завжди конструктивно підходили, цінували наші відносини з Польщею, були вдячні за ту допомогу, яку отримували. Але зневага до президента України – це не лише про ордени, це про зневагу до українського воїна, до українського народу, до нашого права мати історію. Ми цього толерувати не будемо. Від ордену Білого Орла також відмовився колишній прем'єр України Володимир Гройсман. Він отримав цей орден, коли був на посаді мера міста Вінниці, яка також нещодавно опинилася в центрі польсько-українського скандалу. Пригадаємо, що було рішення міста Кельце надати місту Вінниці автобуси як допомога. Після того виник скандал, мер міста Кельце закликав мера Вінниці змінити назву вулиці Степана Бандери, говорячи про те, що польські автобуси будуть їздити по вулиці Степана Бандери. Вінниця відмовилася прийняти ці автобуси, але після цього польські активісти відкрили збір коштів і зібрали необхідну суму, щоб закупити ці автобуси для Вінниці. Президент Зеленський заявив, що президент Польщі Кароль Навроцький пішов на ескалацію. Він також розповів, що при першій зустрічі Навроцький подарував йому книгу про Волинську трагедію. Зеленський зазначив, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття настроїв ненависті до українців. У 2027 році будуть вибори прем'єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем'єрське крісло, щоб його партія виграла у прем'єра Туска. Це те, що робив Орбан, і це погана історія, вважає, що вона закінчиться погано. Він підкреслив, що на ненависті не можна заробляти політичні дивіденди, бо це в перспективі призведе до поганих відносин між народами. Я приїхав до нього. Перший візит. Його подарунок мені при стискання руки – книжка про Волинську трагедію. Я про це не говорив. Я не казав людям. Я з цим живу. А зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки, які я вважаю неправильними.
Ми з поляками можемо бути не тільки партнерами і друзями, бо ми сусіди. Бо якщо ти не партнер, хто ти? А ось опитування у Польщі показало, що більше як 58% опитаних вважають, що президент Зеленський має негативну думку про Польщу. У тепле ставлення Зеленського до Польщі вірять лише 30% опитаних. На знак протесту проти позбавлення президента України ордена Білого Орла колишній депутат Сейму Польщі П'єтр Фоглер також повернув свою нагороду президенту Каролю Навроцькому. Він написав: «Символічно я повертаю свою нагороду на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена президента України. Країни, що бореться. Це не жест на адресу того президента, який вручав йому нагороду, а саме на адресу Кароля Навроцького, який дедалі більше знущається з Польщі і з нас усіх». А ось польські активісти вирішили нагородити Зеленського власним орденом – орденом майбутнього. Представники ліберально-демократичної частини польського суспільства, які рішуче не згодні, вирішили нагородити українського президента і український народ власним орденом. Українці віддають життя за безпеку свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовують волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як 2026 року в Україні гинуть люди. За словами авторів ініціативи, польський президент і його команда підживлюють російську пропаганду. Тому як громадяни Республіки Польща ми вручаємо власний орден. Це ініціатива знизу. Таким чином ми показуємо, що багатьох поляків не вдасться налаштувати проти українців. Ми допомагали і будемо допомагати. Нам не потрібна згода політиків, щоб поводитись гідно щодо інших людей. Також міністр закордонних справ Андрій Сибига подякував полякам, які виступили проти ескалації напруженості щодо України. «Ми вас бачимо, глибоко цінуємо вашу підтримку. Для багатьох українців це дарує надію на майбутнє наших добросусідських відносин». За словами Сибиги, багато українців поділяють саме такі ж почуття щодо польського народу, незважаючи на будь-які політичні напруження. «Наші народи мудрі, ми завжди можемо знайти вихід із складної ситуації. А спільна загроза – це загроза з боку нашого вікового ворога Москви». Ось така дуже-дуже-дуже неприємна ситуація. Звичайно, ще її розбурюють певні сили російські у Польщі. Перервемо сторінку новин, і сьогодні ми слухаємо пісні про тата, про батька. І зараз Джері Хейл співає нову пісню «Тато мій, ти завжди молодий, ти за мене вбій».

Але повертаємося до інших новин. В Україні продовжується війна, але починаю із доброї новини, що Сили оборони України уразили цієї ночі кілька військових об'єктів росіян, серед яких Центр космічного зв'язку. Цей центр розташований біля Москви. Це один із центрів, що забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку. У Генеральному штабі повідомили, що в ці дні українські воїни також уразили полігон підготовки операторів безпілотних систем. Це сталося у Білгородській області. Завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Підтверджено ураження порту «Кавказ» у Краснодарському краї в Росії і двох автомобільних паромів. Сили оборони безпілотних систем влучили по нафтобазі нафтоналивного терміналу в окупованому місті Керч, що знаходиться в окупованому Криму. Головнокомандувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, його називають «Мадяр», сказав, що в Криму повне попадання, руйнування флоту, зупинка тіньового флоту, тотальне логістичне виснаження, туристичний дефолт і транспортний локаут, і в Криму немає бензини. Сили оборони України також уразили нафтопереробний завод у Тюменській області. У Росії завдали ураження по залізничному мосту в районі Петерзагена у Запорізькій області, а також по залізничному мосту через Севаш у районі Чонгара. Слава нашим ЗСУ! У Криму запроваджують графіки відключення електроенергії. Українські атаки на об'єкти противника на території анексованого Криму додали проблем окупантам. Так, на півострові не будуть продавати паливо 22 та 23 червня для приватних осіб. Також запровадили обмеження для закладів і громадського транспорту. Громадський транспорт буде працювати за скороченим графіком. Морське сполучення буде частково обмежене. Крім того, набувають нові правила роботи транспорту під час оголошення повітряної тривоги. Обмеження торкнуться сфери торгівлі і закладів харчування. Вуличне освітлення тимчасово не вмикатимуть у зв'язку із надмірним навантаженням на електромережі. Скасовано всі заходи публічні, які відбуваються просто неба. Варто зауважити, що атака на Крим та її наслідки можуть бути лише початком чогось більшого. Так, на сторінці Сил безпілотних систем України з'явився допис, у якому українські військові розповіли, що під час нічної атаки вони розгледіли кримський міст з усіх боків, тобто провели розвідку. І сподіваємося, що вдасться вдарити по Кримському мосту, хоча він надзвичайно сильно охороняється. Україна домовилася із Німеччиною про закупівлю 600 ракет до протиповітряної оборони і отримала від Сполучених Штатів Америки сигнал про позитивне рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Якби Україна дістала таку ліцензію, вона б могла самостійно виробляти ці антибалістичні ракети, і це було б надзвичайно добре. Дякуємо усім, хто допомагає, і сподіваємося, що Україна отримає від США ліцензію на виробництво антибалістичних ракет. Сьогодні в Україні одна із сумних дат, одна із сумних відзначень – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Саме 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини та її союзників розпочали широкомасштабний наступ. Так почалася війна між Совєтським Союзом та Німеччиною та союзниками. Українські землі стали одним із головних театрів воєнних дій у Європі. Бойові операції, окупаційні режими, масові репресії, депортації та Голокост призвели до величезних людських втрат та руйнувань. В Україні загинув кожен п'ятий. А перші удари німецької авіації були завдані по багатьох українських містах,
зокрема Києву, Житомиру, Львову, Севастополю та інших населених пунктах. Уже в перші місяці війни значна частина території України була окупована. Під час окупації українське населення зазнало жорстокого терору. Нацистська влада проводила політику масового винищення населення, насамперед євреїв, ромів, військовополонених та представників руху опору. На території України було створено сотні концтаборів, гетто та місць масових розстрілів. Одним із найвідоміших символів нацистських злочинів став Бабин Яр, де у вересні 1941 року відбулися масові розстріли мирного населення. В наступні роки там також знищували військовополонених, підпільників, інших жертв окупаційного режиму та також борців за волю України. За різними оцінками істориків, загальні демографічні втрати України становили від 8 до 10 мільйонів осіб. Мільйони українців воювали у складі різних військових формувань. Значна частина населення брала участь в русі опору. Тисячі населених пунктів були зруйновані або спалені. Сотні міст зазнали руйнувань. Українці зробили вагомий внесок у розгром нацизму та завершення війни в Європі. Вони воювали на різних фронтах, брали участь у партизанському русі та підпіллі, працювали в тилу, забезпечували армію продовольством та технікою. Значну роль у боротьбі за свободу відігравали також українські національно-визвольні формування, які прагнули відновлення незалежної української держави. Перемога над нацизмом була досягнута ціною величезних жертв, і пам'ять про них залишається важливою складовою національної історичної пам'яті. День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни набув особливого змісту в умовах сучасної російсько-української війни. Повномасштабне вторгнення знову принесло на українську землю руйнування, людські жертви та масштабні гуманітарні втрати. Саме тому збереження історичної пам'яті є важливим чинником формування відповідального ставлення до минулого та майбутнього. Вона об'єднує покоління навколо спільної пам'яті про загиблих і нагадує, що свобода та незалежність держави завжди потребують захисту. Пам'ятаємо усі жертви, усі українські жертви, усіх воїн, усіх геноцидів. Вічна пам'ять. Наша програма добігла до завершення, вона була присвячена Дню Батька, який ми відзначали вчора, але немає значення, ми маємо відзначати і шанувати і любити своїх маму і тата. На завершення ми послухаємо ще пісню, співає Альона Альона, і пісня присвячена батькам. Я бажаю вам всього найкращого, гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра.